Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, për të ato, e bëjnë ashtla, akord apë laqe, bëjnë të shtjilë. O zhënëko, a hotë e. O zhënëko, a hotë e.